pelawai o moli tau koe tai ki te tatu tamana i te langi. E o ielawa te vikinga i tōna aloha, i tōna agalele, kai mai hoki tana tauki matana, leo leo malu mai ki lua te kuku tatu tana tatu. E te hoki kua pāki tātou i te hawehā mua mua te mahina tēnei huru male tahi. O ki tā hoki kila ki tātou ki te moni ma te okamaoni o te aloha o te atua. O te aheo tōna lua mahina huru tahi, lua hulu lua limu. A ki tātou ki kila ki tātou hai ngā malanga nai. O mai e ki tātou. I te maluti o te tako te heo ani mai o te tātou o liki i te peri tātou. E ki tia kina te tukula hongi e ki tātou o te tātou matai. I te tono hoki te loto na i lawa i nā mea umawa na e hoi e ki tātou. I te waitaini hoki te nei ko pāti tātou kiei i te hoi na tā o te olanga. Ka ki tātou ina he kukule vale te matataku ki tātou. O ki tātou atua e maua ki tātou te tatoka file mu. E maua heo ki ki tātou te takitakinga i te tonu ma te sako. E hoki mai hoki e ia nā mā fōfonga tonu ma nā mā fōfonga le lei. E haka tonu tonu angia ki tātou whainga mala. Tato ngana he pupolo i he mea. I te whiafu i tēnei, i te ingoa lawa te tātou liki i koi Jesu Kirisu. I te ingoa manu malo, i nei hua e tau i e tātou, ma hoka hei ilo aki atuai. I te moni ma te waka mao ni o tona alofa, ki tana leo leo, ma tana kui kui malu mai ki luma ki o tātou tanga tukalao. E tali tonu hoki na mau ai ki tātou he. Wa iahe o hia hia e tu sai hoki ma te kangana he. Na e whetau ma ki tātou te na wa iaso fote. E tali tonu ni a hoki ni mea na e tihi ai na community. Ma na oilo e na hanuku o ki au Italia o lunga toke lau pohe lau he nua na e. Ako manatu e te ngana toke lau. Mālo te wako te tuolawa na e hoka lango lango pema ka moe moe ki ei. Te a te neila ku pāma ki tātou ki. Ki tātou tūna ka uma ala lawi na. Ako te tua he muhai na tia kina pe tuku la hongi e ki tātou. Na manuia si tātou whainga malang. Manuia si tātou whōlau raihea. Ona la e taki taki nia ki tātou o te tātou riki. Na e whesua sua ni mai hoki te tātou. Nā mea umara na e whea ngai ki tātou te wai aso. Na i ilawa te tu e sose mea na e wai e ki tātou. Mālo te taumahai toke lau. Ia. Wā. E ki kila ki tātou te mātango whia. Rue nā tōnā alofa, i tāna takita kinga ma tāna kuipui malo mai, ki lunga ke te ki tātou. Te whiawhi tēnei tu te lau, ke umore hoki ki tātou hoki me tai ki te atua. I tōnā alofa, ai mahi tā, tōnā angalei mai ki lunga ki o tātou tangata tu te lau. Ka takita kinga hoki ki tātou he te tau, a roka ifo ma te tau. Te tōta mātou ta mana i te langi. Te mātou o whia na wā te alofu ma te hara lelehi o koi. Au a tai atu ki mātou. Ke tau leo leo ma tau kuipu malo mai ki lua ki o mātou tangata tika lau. Te nawa iahe o ko te kātou na se ngai ki mātou. Mana hamea nai tā pena pena ki mātou ki ei. Ona kore mātou ngā ngana. Te alohono hoki mātou te paki mai o te alofa ma te angalei o koe nei takitaki ngai te tātou whainga malata.
ya mato fu fu umla wa ilo tu ko ya la mana ko ya tuai tinga na to ke lau el tolo la ye lo ko na so so ni ko ki o mato ta ga a ke le le wa ke kui kui o ke tu ko ni mafu fu ngor le man mafu fu ngor tom ke tolo ma sak ko ai me u mala wa na fu fu ke wa Nei lai taimi nai taan pen pen ai kei, he taimi nai taan pen pen ai kei na na community na tini toke la umula. He ki vai ngou hi hoki ti la tu taan pen pen ai. Wakan he iei koe, ai longai im hai ki la tau hai hi mea. Ok teite maa losi na hoki a koe ki te ia. E tu saimi nai me umula e fia ngai hi. Porque lá tô que tô numa sessão com a minha funfunga lei na hockey na mão que lá tô mais aqui com a mala mala hockey o coi na pula aí o lá tô mat que lá aqui lá tô que lá tô que te coi coi lá vou ver tu é tu o te lo pá te lo fo coi que nem na ufti aí o coi mas tô tá pela uma lá I loa hoke ki mātou te mafu whana o koe, te while mu moni o koe. Na e whisoso ani mai ki lungo ke te ki mātou. I tau pui pui, tau leo leo. Kai mai e tau taki taki mai ki mātou. Na e whakatumu ki mātou te manam te while mu moni o koe. O whisoso ani mai. E ki kila ai ki mātou, te mātango whiri. O koe sose mea nai whea ngaima ki mātou, ma nā mea umalawa nai whai e ki mātou. I lai ki mātou ku te mātou atu ai tū mo te alofu. Ato nā alofu aki lā tēnei. O potu potu ai ki mātou te. I tēnei aso, o tu mātou tā pua ki ati ki te koe. Mā o moli ake te mātou hoko te tai lahi ke te koe te mātou atua. Ona ko koe nai malu ki ai. A mātou fuafua ngā wana mea umaroa nai whengai ma te mātou te lai aso po te ka. Nā tā pina pina ngā wana mea nai hoi e ki mātou. E te tau na siku te mātou hoko te tai lahi ke te koe. E fio fio mātou noto. Ma ori olea ki o mātou loto, i te waka maoni o koe ki lungo ki o mātou loto. Ve nā na ngona ia ki mātou, wā heo he mea nai vai ia ki mātou. Mātou waka ole tai, waka ole tai lahi ki te koe tō mātou li. O tai hoki mātou te koe ki vai te ki o mātou whānau. E ni vai teimi u tau ki lātou, mā lātou hukenga. Te whainga tāra mai tāinga hoki tēnei. Kai tuku atu ki mātou. So soanea kua kua ki mātou whānau. Ok, te bāra mlamo, koe ka bāra mlamo he koe. So e mālātou su kuenga se a ngai mati lātou. E au ki nia kua kua ngama nā mea. Ka kua lātou koe o lātou mata. Ki la ngona ki la tau te paki mai o koe mata so soani a koe ki lungo ki te ki la tau. If kala walango pia maku moe moe ni te koe ki atua wa o koe lavo ki la tau ki so soani ko koe hoki fisu e mau ai ki la tau ni he ko pole ka te toka filemu ki la tau i talitoro e mau o pia ki la tau ki e poto mai a te koe hoko mori mori la. O mea hoko mori a koe o mātou tangata, toke lau e tāse i tū fi o tēnei lau lau. E maua takatahi ki mātou te while mu moni o koe. E takatiki ngai ki mātou i tau fisa soa ni mai ki lungo ki te ki mātou. Mua koe pahe e tū e tū mu te angofu. Pagu e tua ka maone te alofa o koe. Koe ku e tua e, e mwaina ke te tina pitupu la fongi a koe. Te te ki mātou tanga te te lau.
I get a fear for the night. And we molest our son in my. He's a cook of the naked thing I hope he might do the fear for the night. Okay, my tongue got to be the boy, old molest. A mala mala my equity cook to my tongue up with the one that he might tell. Makunako koe lava. Te hai e ki mātou māma lama i tau whaka māla māma mai. Ke te ki mātou te awhiawhi i te reo mōi mōi. Tau mai tō while mō. Ke la wana ki mātou. Paki mai ki loto mātou loto mea mōi mōi. Te ino lava o koe Iesu o wala tu ai. Amene. E kikila pia ki tātou i hoka maoni o te tātou tamana i te langi. I tō ngā lofa hoki, kai mea hoki tāna leo leo ma tāna piti malu mai ki lungo ki o tātou tāna. E tā jono hoki te lorgo bela o tō aia te nana, te kātou nei. Fea ngai eo ki tātou, ma te tātou ngā ngai. Ma lo de ta wi ya la woni me na e ta mo ko to ta ta la ta so no na ye la wa sa to li ki na so so ni mai ina ne u ma la wa na se ai mo ko to ye ta ta to la u ma la ki te fi a fi o ki la te nei ki te ko ko ki ka ta ki nga ki ta to ki a fi a fi te nei Ma te tuhi a Ioane. Ioane i tono mataku ko se funu lua. Ako na te pai kupu e whaiwa ma te lima se funu. Kau mai e haka malo se ke takinga e o ki tātou. I te pai aso tēnei. Veni la tono hai tau. A wako au he tau tala na ko au. Ako te tamana o ye uno mai au. Te ye tuku mai hoki te polo a kinga ki te au. I nga mea e lea atua i au. Ma nga mea e tau tala atua i au. O ko loa hoki tana polo a kinga. Te ono lai hoka mo au. Te nei. Ma nga mea e tau tala atua i au. Te re nga ona lea mai ai ki tamana ki te au. Le nā o na tau tala atua iau. Ko te haka mā lohi mai a te tuhi tala, te ko i wane ke te ki tātua. Ma te hui kau, te haua Iesu, o i mōmori mai ke te ki tātua, tāna te tuhi lau mai te tamana. Mai au wā ko au e he tau tala nā ko au. Ka hori ta mana kua ia unga mai au. Mai, le mai ai e su. Ko ia na unga mai e te ta mana. E ko ia na unga mai e te atua. Wā. E iei te polo kalamea te atuara hoi. I te taimi lawa na agahela ai te urua tangata. Le mai te atua i a tama e te mai. E whanau mai te tama e tuki mu momo i a te uru o tangata. E whanau mai te tama e tuki mo momo i a te uru te ngata. I tēnā, o haila ki tātou e te kila, ki te taimi i lahi o nā tau sanga ma tau sanga. Ua whanawhanau te lalane, ua tupu te lalane, ua ora te lalane.
kakote fina ngango te tu o heki pāra wa te taimi e a e na le ai te tua ki a tama e hoa nau mai te tama e tuki mo momo ia te umo te ngata pāra te taimi ku hai te fina ngango te tu kua kua tuka lai te laulango pana funau kua ora oki te laulangi te a i te hele lei Tēlā kule mai a Iesu, mai. A wākou he tau tau, ka koti tamana na ia unga mai a. Ko te whina ngalo te tua, matana pomis na hai ki a tau mai. Tēlā kule mai, kua unga mai, e te tua tona ta liki, e iei te pōngai. E iei te māfuanga nā lai na hunga mai e te atua tona tariki pō ko te atua kua. O leo tina, a wā, e hei tangata, hei tino e mhaia ie toi a. O loka mā ngalo nā ngā sala a te larolangi. E kino te larolangi kua ngā sala te larolangi kato. E loko tahi lawa kua nā ko te atua. The high like it to what a wala. The mahai layona. A kamanga no nanga hella at tanga. Ela oyo do hayia kotea. Oyo la wa tau ona. O la liuchino ke. Be tu la liuchino. Pitia i yanga polo kalame. Maana mea. The high la waia. Te lawa nga anau mai ai e Iesu i te au. O te poho kalame te anā te atua. Te lako le mai ai. O wako te whina ngaro te atua. Na hunga mai ai ai. Koi koi koi ia. Koi lai ai. Koi Iesu na hunga mai e te atua. E iei te mafuanga. E ioki te winga. E iei hoki te pongai. Na unga mai yai yai te sue te tua ke hau. Ke hau ki te lalolang. Te lale mai, na ie tuku mai. Mai na ie tuku mai e te tua ta. Tana proklame ke hai e ia. Na ie, mai na, heo he mea, mai kona mea umalawa, e le atua ia ko Iesu te nā. Koni mea, Na hoa ki mai e te atua ki te au. Ke hau au, ke takuatu ki te koutou. Koela ki tātou tātou pela. Te la, wā whio mai te tātou riki, ko Iesu ki wiso. I te whina ngalo te atua, ma te mea hoho ki te, ku hau la taku mai ki te ki tātou. Te mea e hoho ki ei te atua. Ke ora ai e tangata tukalau. Ka ke tali tonu hoki ke yaki tātou tangata tukalau i te whekau tēnei. Ua heo ia Iesu oi mokoli mai. Pe kua heo ia Iesu taku mai ke te tātou tangata tukalau. Na ia tuku mai te polo kinga i nā mea e lea tua iau. Ma nā mea ea, e tau tala atua ia korenga. Kau he mea, lote te tripaia, e lea mai ai. Ko ki tātou e te tau ona, tali tonu ki ei. Tali tonu ki ei. E kino, kona, ni mea mai ke atua. Ni mea na hoki mai e te atua. Na hoki e te atua. Te anganga tona anganga na ngalua e ia ki te tino nei e tui tui e la ko Ioane. Waka tui te e tui e Ioane. He verana noho noho rawa e Ioane taka tui tui o i tui tui ai. Na i ei te anganga o te atua ia Ioane. Na tuhi ia ia Ioane. Te hoai tau ki e ia ki tātou tangata toke lau. Ma tari tonu ki ei, ma hoai e ki tātou, te mea kua lea mai ei kupo te atua.
ai te tau lalo kai ki tato. E kino, ko te mea te nā ho ho ki e te tua, ko ki tā tau tangata tuke lau ke ora ai. Ora i he ora langa, talitono. Talitono ki te, talitono ki te nā unga mai, tēnā ha, tēnā mō mori mai e iesu, pako i e iuko ia ko te kawehe kaua te atua. Me hau taku mai e ia ke tiki tā tau, e mea o hou ki e te atua. Ko ki tā tau lā, te tau roha ka longo ki te kawehe, kawehe kau. Ka longo ki te ia na hau kau mai te kau. Ua e moni mate o kama. Tera wa ele mai, ko nā mea ele mai ai ai a. Ma nā mea kua tau tala mai ai a. Mai, mai tātou tau nā. Whakalongo ki ai. Mai tātou kere tau ona whakalongo ki ai. E tino e moni. E moni mate o kama o ni nā. Nā mea umalawa i e nei. Mai ko koiro hoki, tana polo kinga ko te orala e haka wau tēnā. E nei, o nā mea ele e tautanga atua i au, e re nā, o nā lea mai ai te tamana te te au. Mai ko koiro hoki, tana polo kinga ko te a, ko te orala e haka wau. Toke lau. Ko te orala haka wau tēnē, e kino he mea moi. E maua ki tātou i tea. Ia Iesu, tēnā ugo mai. Ko Iesu e maua ai ki tātou tanga, tala u te ola e hoaku i mau. E hiu ki tātou hea kiri he tahi a ku wala. Ma he mea maua ai te ola e hoaku i mau. Ma nā ko Iesu lau e tokatai. Ma nā ko Iesu e maua ai e ki tātou te ola e hoakaroa. Ko hea tātou olo ki nā lotu, hea tātou tukang i te lotu, hea ni tātou mea hoa ki te lotu, he maua i ki nā te ola e hoakaroa, ka e maua ki tātou i te ingoa o Iesu. Tēnā uko mai, tēnā hau a, tēnā hau kau mai te whinangalo te tua. Ma hau taku mai ki tā kau te lako taku mai Iesu ko te ola e haka u pau. Tēnei kua le atua i au. Tēnei kua tau tala atua i au. E kino e moni wa tuka maon le vai. O mai la tātou tali tonu. Tali tonu ke Iesu. Tātou katua tu ke Iesu. Ke maua ai e ki tātou. Te ola e haka u pau. Ta wala ia Iesu. Te la wai manino te tuhi pai e tala Iesu. Toko tahi lawa te awala. O tahi lawa te o. O tahi lawa te kuku mori. E maua umwa ili ki tato ne mea umwa. I te ingoa o Iesu. Te taula ki tato ula. O na tahina te lawa kole mai. Renaa ona lea mai ai ta mana ke te au. E re nā hoki ona tau tātou e ko Iesu te nā. Ko taku mai te teki tātou te kano moni ma te mea moni ma te mea tonu e ho hoki ai te atu. Ko ki tātou ke orai. Ma ki tātou ke tali tonu ki ei. Ma ki tātou ke waka tua tua moni ki ei. Ki tōnā tali ki. Mau ai ki tātou ki oro e whaku wa. Mau ai ki tātou ki whire mo. Wa e moni ma tōka mau ni ta. E ola whaka wa. I le tuhi a luka ki tala ki a. Te ma ki te la salo ma te maukoroa. Na imi to mista te maukoroa ki te lahi ona mea. Kana e nofo la sala o te tangi nai fia pai. Pāki tamina oti ai. Oti a la sala
le mai na hau te angelu. Kāwe te o lao. O la salo kāwe ki te whatawhata o Abrahamu. Ka he oti tea, oti te mau koroa, mai kāwe tona nganga ki lao atu i se ole. I nā tunga mau, te ono whuku tēnā tanua ko, i lalo i fōra ki o ono whuku, ko ki nā e taku o ko se ole. O ki nā e kāwe ki ei te nganga, ko he ki talia e ki lātou Jesu ki loto lātou loto. O te rata o talia e ie e Jesu, hau te angelu, kāwe tona nganga, kāwe sakologia, e te whata whata a pramo te nā. Tali mai te lang. E manino maka maoni lama e kupo te atua. Ka hai ka tauea e tali kono moni mai tau te kupo te atua ke maalama lama ki tātou i te winga ma te kakano moni o te mea ko hou ke te atua. E manino te tala te raho, ma te yoko tala te raho, e tala hoka tusa, e tala ka kaya i e suno, hai ka he mea moni. E mea moni e tuku. Tali tonu ki te ena ungo mai e tamana. Ko Jesu o tona tali sina ungo mai. Ona ko te alofa o ia ki te tato. Ko te fina ngalo o te atua ko te tato kea. Ke he olo ki se ole ka kea. O maua ki tato ki olo ai taku pao. Ta hoi ki tato o tali tonu moni. Ma te tato ka tu o tua ma te tali o Jesu ki loto o tato loto. Nae mau hae ki tātou. Te mea tonu, ma te mea saku. I te ingo o tātou me, ko i Jesu Kriso. Ko ka ifu ma te tau. Ma tau o fie te aloko ma te anau lei o koe. I te maa ma lamo o koe, na ta maa lamo lamo ni ai e koe si kupu ki loko ma tu loko. Ke la wona ki mātou te pati mai, ki tau fi soa soani mai, ki tau waka ngā luhe mai. E loa ki mātou ki hemo whai ana te tia kia ma tuku la fungi o mātou kangati tuka lau. Ko hailo ki mātou tolong ki ei, ki ako ako mia ai maka tonu tonu mia ai e koe ki mātou. I takatakinga hau ki mātou, i te mea tonu ma te mea sako, e koe te anganga pa ia ka mori mori. Paka tūmo mai ki mātou di file mō mori o koe. E ako ako ai, ki mātou loai ki mātou, mātou liki. E he mahai o nā, ki a kina pe tuku lā fōngia ki mātou. Manuia mai, e koe ki o mātou tangata tukala. Manuia ki loto o mātou, e ka leisia. E alawa, i te nei lalo langi i mato e ka leisia, lungo tu mato ngupi ki te lau. E manu i atu koki nā katitaki pona hoi whea. Ki te lato ngā luenga, ki he nā e whai he hoi ngō hui i te ngā lua. Mō te lā ungo tuku, taku te kupu, ki o mato tangata. E whawhanga ai o mātou tangata i te mea mōni mo te mea tonu. Ke la ngona e o mātou tangata ko nāko i e sula. E mau ai ki mātou i te mea mōni mo te mea tonu. Ka nui atu ki la tau. E leo ma pui pui ho ki te while mō mōni o koe. Tu sai ma lātou ngā duenga te nā e whai. Ka nui a koe o mātou tangata tu te lau. Nei, ka sei tu fio te nei lau lau. Ke maua ka tahi e koe. Mo ki mātou uma tu fio leo mō moni o koe. Mo ki mātou tu manuio mai a te koe. Wai moni ma te hapa maoni te alofo ma te anga rei o koe. Me nāku ki mātou nuku te lau. Mo li te o leo mō pui pui malea su e koe ki lātou. Nā takitaki hoko nā whenua e tōnu. O kia tu a koe ni mā whauwhonga rei mo ni mā whauwhonga tōnu. Ke tōnu masako e a tia kenga. O te manui o tuke lau. Tine wai tēne kua pāke ke lau langi. Ke leo leo malu atu e tōnu tuke lau.
pui pui malu idalo ia o rofo ko e atua. Te moua ki lato te file mu moni o koe. E te toka file mu ai ni ni au. Unia mai hoki e koe da kumini ki lua te ne si mua. O te noho ki mau mau ai ki mato. Mau o pea ki lato te te toka file mu o ki lato te file mu o koe. I takinga o mātou tangata mō he manuia ka koe lino mātou tia nei whenua te noho mao mō wai ki mātou o noho mātou tēnei wai tēmi hui te lahi o nā pā mai te pesi mai te liki o ka mure mure o ki mātou ki tau whuka mālo longa paki mai ki lungo ki o mātou tanga te leo lemo kui ki malua mai e koe ki mātou sai ko tene i wai teimi ko pā ki mātou kie. Te while mō ki mātou ka hoi ki mātou e. E o tanga lango, ma te mātou ko moi moi te koe tō mātou ale ko moi moi lau. O ni hoki e koe te lāleo te nei. A ni hoki mā lāleo e. So ta tinga ki mātou te e fiafi te nei. O karanda ki lātou. Ma ni atu ki lātou mō mō mō. Taki e koe te tātou panga malao te nei wai aso leo lemo kui kui malo mai e koe ki mātou. Koe lawa e kona ho lango maka moe moe a mawa tu ia kai koe. Tu mo moe pia te ala lei o koe ma te alofo o koe. Ma huta pia ki mātou ma koe ki anā ia. Nei, te pala da hau vau hau vau lango. Amene ma amene. Boa e.

Kia joko malo atu kutu kala uti kakuta hema ki lunga tatu wa proklami te ahi ahu i tēnei. Kai vēlo wana haka lewa atu i te tomu haka tomu anga tatu proklami. Ki hea ki ki langa ki ni awala ke ono mawai na tupe ato ke lau mahi e hoki la ki hea o ngā mahi e hoka o ngā. O nga tupi e nei ke ati a ke e toke lau. Peko nanga luenga hai hai pēa i lote te ohihia hubito ma te tau kilanga toke lau the administration office. Peko na pulipulenga ngā luenga e ngā hama na tau pulenga takitahi ma he kauhoi ngā luenga hoki a te nuku ki o ki nā ngā luenga hoki a te nuku la vaia ka e mahi e hoki la kini kiki langa ma tau hi ngā tangata o toke lau ilunga nā motu ko te anganga lai e he hakatala noi ta vea vite nei longatala ki tātou he o vea ko te kamatanga o te tau hanga tēnei. He tātou i loa kai na tuli a ia toke lau. Tuli mai hea, mai te tuna commission na ia iai. Wea na tākua i te hokatomuanga, e hoai alanga tupe toke lau, e ki te ape lahi hoki, kai kona mea e manino, i e te New Zealand Aid, hokatupenga tēnā, e wā mālo, ni uhilama toke lau. Hoka tupe ai, te heo heo ani, te tauhinga o toke lau e New Hila. Lua, ko te heone hoangota o toke lau, nā lai hene hokatanga i nā waka hoangota, ki loto o te moana hoangota o toke lau. Ko te tolu, e loto ai niani, e a programa hoka wau a maloka hokatahi, kui nā komiti kehekehe o ia, ma e ahui ai hoki e toke lau ke ono mahoi ai ni a te kenga te tau wai peko ni huke huke nga hoki mahoi ki lunga o toke lau ka e mai ai hoki na a te kenga ke hoka lei atili ai ia te atupahe hika peko toke lau hukila pa ia ia ia ni a na hiu nga te tau na ngā luenga vena te kilanga ki te kona o te moana o toke lau po te atupahe hika ni a wala ke ono hoka tupe ai na ngā luenga kapito i e nā e ono mawai hoki ni tupe ke heo heo ani ai ki nā ati a kenga o tato mālo o toke lau. Tono hoa la ko nā tupe heo ani a koutou a ki tātou e te laho laho ai nā heo heo ninga hoka te kāinga hoka te uhio hoka tuhuine hoka uo ki lunga o toke lau ni alo ni manakonga e ini mea hou mai ki ei ko nga lihite ki tātou i ei ai mohai ke hoka holinga i nga heleni peko ni mea laho hoki ki lunga o tātou motu ni e tahi ala ngā tupe i ena ka e ahui ai hoki la ni ani mea mā toke lau lava peko nga mea tau lima nga mea talatalai peko nga popo pe ni alawa ni mea ono mahai toke lau ke hoa tau mai ki waho ke mga wai he leni mai ka loko na alanga tupe lahi lawa iena e mahai iai ke ati ake te mahalo toke lau ko te hoka hili la e tipi lo he vai ngā alanga tupe tēnei e te hoa tēnei oi hoka aloha loi toke lau Mantua kaki tākua e etupe te ua toke lau te International Trust Fund. Ko e loa kua hia miliona e loto ai kai. Ko te ola tupe tēnā, ko te te ua tupe lawa ia. Ko te hetango lima te pe hokao ngā, te tupe tēnei kai tuku pe lawa ke e ola lawa ia e te tupe mā lawa ia e to e hoanga e lawa ia. Kai ka haila e tipi he vaenga o nga alanga tupe e nei, oi ki te aloa te mahoai e toke lau ke tūtau tahi ia. E veko te hoka matalanga le mai ai, ki he taime ki tuli loa ai he tūtoko tahi mo toke lau, e te tau e toke lau na kila ki nga me tau tupe ai awa, e ngangana tupe ke ola ia ai he malo tūtoko tahi, i hio he konga o te lalulangi. E hua i te tupe. Ko tēnā lai tau na kila i toke lau, kila toka kina i tui e nā. Ke
Hoin hoka poponga o ni tupe maua, pako ni ala ngā tupe ke mau mai ni tupe hou mā toke lau. Kai nahe pai toke lau ke tūlanga, e uma he hoka whano. E tā ohi he mapapupuni, he tahi hapa lai. O ni tupe ke lunga toke lau, mai nā ala ngā tupe i ena. Ko tā kua. Ko te tūlanga lā tēnā i enei, e... Te upea, te tupe, te International Trust Fund toka lau, ki heta imi, heo vē e ki ki lai, ki heta tau. Mō mō tēnā. Lua, ko heo kawa upea, ni heo heninga haka tupe, ni huila ki lunga toka lau, a wālau te hoi ngā pānga tēnā, ni huila ma toka lau, ke ono. Noho lelei ai toka lau, i lalo he kilanga, te tauai ma ni huila, i tona tiute, tauhi ki lunga toka lau. Tona tolu, ke heke ke ien hoka poponga o he tupe mau mai lunga te hone toke lau mai nā lai hene i eia e tuku atu pe hoka tau atu ki nā whakahoa ngota i loto te moana toke lau e nā i he ki langa ko e hoi mohana ke loa ki lunga te te wanga tēnā Kai kira kau bubu te tulanga wahana taimi. Ko te taimi te nen hawa te lipoti. He wai te kamatanga ta hanga tēnei. Nā ka mālo loa mai e te director o te fisheries i ei, na i ei ai. He o vepe ni aro ni kui kui a kenga, he ke hoa ke kehenga, oi hoka mālo loa ai. Tēnā ko tu mai mohai pule ia, ma pule nuku ia tu lau, i lunga tato mutu hoka oho. I nā hoi ngā pālo te ene i nā hoka helu nei. Ko tātou kila nam tāko puni, tātou he tuhi tuhi lima kini tino, ka tātou kila wā ni tohi hoka toke lau, he ni tohi hoka kāinga, pe ni tohi hoka tino, ka ni tohi hoka toke lau. Ko te hoka mālolo mai la tēnā, kua longa talai hoki la, i lunga lipo tio ki tēnei, kua tuli kehe i toke lau, mai loto o te komiti, e hoka heo hoka tahi ai nā lai hene ki nā wakoha ngā tui te atupahe hika e ahui ai e toke lau. Ke mō mai, ni? Ko te komiti te nei tā guho ko te Tuna Commission, peko nā partners ki te Nauru Agreement, klatoi nā e pulupule hoka tahi ai nā lai hene i e nei, ke hoka tau atu, ki nā wakahoa ngota i loto nā heone o nā motu pako nā mālo takitahi tēnā i kiripati ko pālau pako toke lau mai i tahi mālo ati ake ke hoi hotahi e nā lai hene i e nei ko nā tupi mau mai hoki la e ki lai ki he vai vai ngā te tāwai ke ono hohanga ai nā tamaka ai ngā o nā mālo o te pahihika i loto o te komiti tēnei Kai mana tu mai venda kua, na tuli ke hei toki a he toki lau. E taimi nei na e tamu hai lahi, koi tamu hai lahi hoki i a nā takitaki toki lau kuta e hoka ohi e toki lau ki loto. Ai hea, e weko te tākua. Ko te alanga atupe, ke heo hane ki nā te kenga o toki lau, kua motuhia ai te alanga atupe tēnei. Kua hei ai ai he alanga atupe mai nā lihiti e nei. Tona uinga, Kua helo te tupe e maua mai i te hokahanga ngia o te heone, pako te hokatau atu nā lai hene nā wakahoa ngota. Talua i te tuli o toke lau mai loto o te komiti tēnei. Partners for the Nauruena Agreement. Kua ahoa ina hoki la, ni āni i etahi peleni peni taki hoki, ke ono atiake i toke lau. I te tauhanga hoki tēnei, Naka longi tātou ki ni pepe nā kāmata mai, pēnā prepare mai, pēnā tuko katahi, e te tātou matu i matangi. Ke hoka au heo ai ki ni ki langa mo he hoka takoto, pele ni taki, pe he arwa he uhu a ngai ki he malai wakalele mo toke lau. I he tali mani uhila, ku tapuni te avano tēna. Kato kani hui lakua he hui a talanoa ke hoi he malawaka lele matokarau. Ko pāpuni tēnā e tū. Ta puni te malawaka lele, tuli ke hei toke lau mai tea. Mai te Tuna Commission, pa te komiti tēnā, e te kilanga nalai hene, tanong kua tāhui e hoki talanga atupe tēnā.
oi ke vehe ai la hea tia ki ngā mātoke lau teimne nei. Ko te hea hili, niāni mea ka ahoa aina i nā ātia kenga kua iei ai. Kai ke moha iei a toke lau ke hevalipia ki mua. Ai hea, weko tātou hale, tātou huhuanga ka ainga. E tipilo te tongi o te ka ainga pe te mātua, pe te tamana, pe te mātua ma te tamana. E tipi lo ke lalo, o i ke lalo kua he tonge nā pili o te paua, kua he tonge nā pili o te tāwale, pe kua he mai ke utu tāwale, kua he mai kua kāhanga nā tu maiti, kua he halahi nā me kai kiloto te wale. E yei nā vāenga o nā atia ke ngā hea hoa taluai, te tipi tipi ki lalo o nā alanga tupe, ki loto o he pulupulenga, ki loto o he hauheanga. Ki loto he atia kenga. Ko te tūlanga la tēnā koe tōkalao. Koe kila ki tātou le mai, kua heo ia ai ki hea, kua hiu tūlanga o ai, kua heo ka au te a. Ko te kilanga tēnā i nei, ai hea, te lahi au ki taimi, e tau heo ka iloa mai, te talo te tupe, o nā tupe mau mai, te langa tupe tēnei, o nā lai hene ki te heone moana o tōkalao. Hui huru tau hanga hei, he tala i e olawa ki te ele mai, hoa tala noa nā vai vai ngā tupe e ka watu heo hane ni huila. Ka heo ka hula hula mai lele te vai ngā tupe, o te heo ne hangota o toke lau. Ma te hoka huli hoka la te na, ka e keila, ni me hoke mau o mai i nā tuhi tala la langi. E hoka huli ngia ka toke lau hai muni ana mea. E heo ka iloa, ma ehe ki te ngō hui e hoki, a te tūlanga i nā tupe hoka hewa a toke lau, e kui mai, i te langa tupe, on te heone ma te moana ma nā li hiti, ke nā waka whāngota ki loto o toke lau. Tāna pulpulenga. Ko te hoka hui tēnā, ni ane ke a hai nei toke lau. Ko i toka ne, i nā toka lahi nei ki tātou, ko i heolo mai te, te hikimi o te hikola hipi, E, kai ke mumu hewe, mumu te hoka hulio ki te eia. Ko ai nā tino, ka āhoa aina, talu wai te hoka heo te ene koe eia i te tipi maulalo o te tupe. Longa tala ki tātou ele mai, kua tipi ki lalo te heohani ngā ni uhila, kui tan tupe heohani. Ka ko te tala mooni, Ia pe ihe te vanga tupe o te maulalo kua ye ye tupe he hane ni hula. Ka o te me mooni, ta tau hei tau hai ke hoka hui lingei toke lau pekoni taki taki pekoni a. Ka te mega ki te aki me hoki ki te aki lato. Nā taki taki um nā pulipule ngā hoka malo hoka wau. Nā pulipule ngā hoka tau pule ngā. Nā pulipule ngā hoka hoka tohui. He tātou malele kilaki e velo ka tohui. Hoi tau tātou tūpa ia hotahi, e he tau hoka hui leki tātou kia ie hiu le mai ie hiu, olo hai tau tūpa ia, tēnā ko tuku atu. E vena hoki laki tātou kina me ie nei, e tu tupu nunga toke lau. E he ni mea e hoi haka hema hema noa. Ni mea e manino kina hotahi tātou kia, kai kai he talako e hoi ki ei, kai kai he latou tala hoi mai ki te koe. He tino e tui lunga te pulipulenga. Ai hea vene iai. Te puni tai toka o te malawakalele. Kau kehe te tupe o te mau mai te heone moana hoangota toke lau, a wāru kua tuli toke lau. O heko matala ai kua tipiki lalo te tupe heohane ni uhi la. He ai, he ta mā tupe hewanga tupe te nan tipiki lalo. Iyo e hako kahai ko te huhuanga te nā te National Party ma Winston Peters pe koilava. Kako te tupe lahi na tipi, ko te Walu miliona tupe Amerika. E te tupe ni hila kore no mai tai lohul miliona. Tipi ke hea wako tuli toki lau. Tapuni te malawa ka lele. Kai o mai te wanga te nei nai ngahoma te ngalunga te nga o mai huaho. Olo ki hea. Hai atu. E haka hiu yaki nā tino ilunga nā tohui. Kai te tau naka mahalo lo. Haka mālo lo kai ke fōu ai te mahauhaunga, fōu ai te ata, fōu te ngā luenga, fōu te ā. ke hoi he tahi hoi ke heake ini tino hou. Kako nā me ku hoi ku ve hoi
hoka kainga hoka uo ni tohi ko hoka au au pelo to kainga hoka hoka tino iloa ko ai te lele i tono pakite ai e tu tupla na me ena kahe ka toke lau henga oi ka hiko tati talo i toke lau mana tohi mana tupe mana me to tino tona tama o kainga ke ngā oi ka hema ke ngā oi ke hoi tau tala te tulakinga mai o na takitaki mō mua toka lau pe ke lato i mua atu mamalu te takitaki lapa ia kai tāku hoki ni ingo ke ngā hoki he hoka tuhia mantu hoka tuhia tala no ke ei kolo wei ku reza mpio nā mai taimi e nā nā e te tala mai ai hoki na lipoti to ke laule mai ai te tamana ke kurisa kai hoki lipoti me ta tupe pea avile atu ki te ohia e kau mai ki te koto transparency ki te ai hoki tino hoinga vai taimi te na a ki lato i e nei na maha i ai ke noho pene huiti a tangata to ke lau tuhan pe lu tala kai na koe ni te tongi heolo mo te kauhenga luenga kua mahua mai hoki te International Trust Fund tupe teo te nā ke olai a te lumanaki toke lau tupulanga hoi mai ki te ai hoki ia te matariki kalopanga kua ka matalia nga luenga hoi ma na heolo mai hoki ka kua kawiki i toke lau na waka iena lahina la la ke ke heo ni ati ke nga ki te holinga ma te hoka tinonga pulupulenga a ki lato i e nei lunga o te waitaimi te ena hiu inga o te tau me au mai ena te 100% energy o te la solar energy na ke ola iso ke lau heo vena umatu loa te waitaimi te ena ka e noho pia pia o tu mai ai pia pia o tu mai pipia o tako mai ake pehe o kaupo ponga he me kuke hea kei lunga na me ena ke hata ki lato i e na tamuli muli atu ki e mani tu mai he one ko te kalupanga mataliki kan hiu inga te tau ko te International Trust Fund na benefiti ko na tongi o tangata kai tutu atu te tahi vāenga e ye he mea ke hōlinga mai ai ni ani a teka ngai e ai mamalu te tangata lawa ia ki lunga he tohui ko tātou tala no mai lunga nā tohi lua toke lau ana hua hua nā tohui ke maha i ai ia toke lau ke ati ake ko te tohui pule nuku e a toke lau hoai pule e a toke lau ko te tohi general manager o te tau pulenga e kauhenga luenga e ato ke lau he ai kāinga ko nā minitāni tohi o kato ke lau e ato ke lau e maha i tātou ke hatu langona kie ka he ni meho kāinga he noho noho mai te HR i hea e umatu te mātua pukatamana nā HR ka ke hoki tanda maiti e he vē nā te whanungat me tēnā hoki hoka huili ai ka hoi e tohi e ni tino kulunga nā tohi pako ni ngā luenga whiliwili waka lelei e he lelei ke tohi ni ka ainga pe ni wōki lunga na ngā luenga i enei e hato ke lau ai hea e hai wange tā ai ka waka hea kohe mea e he te tau e pe te tau wano ka heako hai wange tā ke waka hea kohe mea e te tau wano ka heako ko te anganga tēnā e ola lelei a ito ke lau e transparent ai hoki nā mea e he intino e hai tala no haka tahi ke hatu hatu ni a ke kikila ki ni a wala ke a nei ku hei ni li poti kau mai ko ku hei ni ha valinga kau mai ki ta haka tala no ai e te mamalu o nā ka inga i waho nā me to tino ki lato i toke lau ka kun holo ki lato i toke lau e pule ki lato nā i pepa ki nā me ka inga hei hea vanoa hoki e hei hea hea ntuki e kai vea ke e pāhia e tu la hono i toke lau o i veke ai ka pule ki lato e he te me tēnā toke lau e tau na
kilo ka lek ta to na tu yena ai hea awa e no hoite atia ke to ka lau te tua ko he ta wa he te tua ta do ki loi vive ki te tua ta talo ki te tua na hea ka to yo mai he ke ra to la no ka tino ta do ben hen tino lotu e ke na talo hanga e talo hi ai ke a ke a ka una loto ma to amo ma o ma te muhi muhi unga te toma nai te langi ki loto tato u loto ke haile lei ai tato atia kenga ina tohi ato ke la u ka kai a haina he langona hele toi tuku tohi toke lau ka hano tohi toka inga ko loi vena te langona ke heko i te mea ai ea wako te anganga maulunga tēnei ke le leina no no honga to ke lau e ve ko na ma ha ho nga na taki mai ta to na taki taki e nei e ve na ta ku ha ka tu hia he ka tu hia yo ti ka ye na ti no i mu a tu i tu mai e le le ho ki la to la ngona ka e manino na manino ka koi manino ho ki wa ko ki te na ho linga te vai tai mi o ku le ha ko pio ku ko lo we ko te ngang te na ye ye ni pulpulenga awa ke le lei he ate ake ngā tātou mālo ate ake. Neila, ko tahu tuli ia nā takitake ki tōhaka ahoi e toke lau ki loto, pe hea tēna tupu, hea na tuli ke he ai, mai tēla ngā tupe tēna, wahe manui e o toke lau. Ka ko he mēna tu tupu, hove e toi hoka mga aina mai e te atua ki o tātou mata, ki o tātou maha huau, te moni o te mea na tupu, ma te heako ma te kui kui ngā te mea heki te taun paki ei, ka kua paki ei toki lau. Te malai waka lele hoki, nā ta muhe ngā te kauhianga tēnei, ke toi te tala te haitoka. Ka kai ma tala wana haitoka iei nei, ma toi noho tonu. Tu tuliko nā tino, haka mālolo nā tino, Na he toi oho mai he tohi ko, hano ki ko, ka manager mai ko, te kiliwa ko HR manager. Ka he HR manager, oho mai te HR, hano ki te manager nā tupe. Hano ki te manager te hiko hiko manga, hano ki te manager. Kila, ko te tau na kawake he uma i te taime paku wai te tino, e na he toho ka hanga. Ka hoke he mene hita e tau ni malolo, hoko malolo. Ka hai hewa i pule tau no malolo, hoko malolo. Ka hai pule no kuhu tau no malolo, hoko malolo. He ni mea hano i lunga o te tangata. Ka ni mea ke pūlea. Maha ka ama malu na tohi, whau a toke lau. E a toke lau na tohi. E hea he tino, e hea ni ka ainga, e hea ni wō, e hea ni tino tau pūle mohe helle mo toke lau. Tato talohia mo helmu na kille mo toko lau. Un velo te mete na i e te anganga o tato programe. Ki kila mao ki ni mea ke ono heo ni atiri mai e kaka lea atire ke. Tato ola ngā. A tato ngā lue ngā. Tato tiu te au wā he kai mo toko lau mo atai. Okoi toko lau mo atai au ko toha anau a toko lau. Te lulu toko lau. Kina pepe i e ia koi na heo kia ki tato ni ala toko kai tarahu. Ke toi tamo ai ai. Tātou tau nā atiake ki nā hōlinga, hoka hōlinga, ko ia iei nā tau muhainga a nā tupuna ki tātou. Hano leki tua, hano leki tua. Ka ite ki tātou ki te ranga te, ka heko he muhai, mā lolo mai ki lalo. Ni eke he tau muhainga, ka he tau muhai lei, tau muhai ia. E vena o ki tahi mea. Lengo nā ngalue ngai tā mai, le mai, ke inio pe papa ahi, ke inio ata mai experience hia hul tau hanga lima tau hanga hul tau hanga pe hea lava na ko ngalo i koi ko ka e tutu main tino he en tui pahi he e ni a he ko te tui pahi o ki la tena ki tui tuloa ko te aloha wai mahi e tino e noho i te awala mai ke hano i oi pule i toke lau ka e pule mai ko heli mā tuai te nai lohi tino hai pu tui pāhi. Kai mahi hoki tui pāhi ke noho noho mai e le leiro tana pulpule. Kai mahi hoki tui pāhi ke noho mai. Ko heli e tuai te hala muli toke lau. O hoki tohi ve, o hoki tūlanga ve, o hoki ngā lua ve ia. He mahi hau noho i waho.
toi hanu kui nā kā inga mana uo ke toi mohen ngā luenga toi hanu. Toi hewe hewe, te tongi, toi hau nohi wao. Hai atu. Ka tēnā kua uma nā langa tupe toke lau ke hoka hewa ki te atamai toke lau, ki te atiake toke lau, awai toke lau mua tae au. Ko tēnā iehi rango nā, ki te kikilai toke lau. Ho malolo mai kona tino ie ina tui nā toi. Ka tuken tai tino, ki tau mohai. I loi te kua hai tau he tauang, he tai tino. Ko te matalo tēnā kai he hul tauanga. Mi hia nā wano ke ono hana ke ito ke lau te hulu tahang tēnā. Ni missed opportunities tēnā. Ta lua i lava. Tu hia popo waki o nyane ki langa mani, mani waiwa inga mani. Bini hanawa. Kakotaka hili tēnā. Nia ta me nai hoi te tolu tahang kuteka. Kai he me hei ehi me e tuhia ke te lima. Haka maa lolo. Nā kau mai e tōna nā tūla, that's called nature, o te tangata. Ki te hea ki ki ki veake ki tātou hiti no lei. Ko te hea ki ki e pēho ki te a, te ahu o te ngā oi oi, te mouta. Aroa, ki tātou e ki kila, haka te toke lau. Tātou tala noa, haka te mata kupu, haka toke lau. Ahea, waka tato e mohai. Ni tohu ia toke lau hea, ni tino hea ni kāinga. Ni tūlanga. Tato hoki e oho ki ei, tato e oho ki ei ka e hihulu te mō lia te māra marama, ko nā tohi toke lau e mohai hi tohi toke lau ka haihen langona ki ei. Haihena tala hana kupu, kai rai ngohi e heo ahi tino, hana mālo lo hana tahu toka inga, kai tohi hau tahi tino. Ma te māra marama, e tanga ki tātou ke hoi manatua ngai ki nā tohi e toke lau a e a tātou ku tahi e toke lau. Ko ilongo te pime toke lau, whara Jesu tēnei e tātou te mō koe, e talohia, ke hoka heo mai koe, tamo hoi mai nā talohan mahani tuku atu, walu noi vilo tahi tolu tahi ki nei au ki lani, pako te au vilo lau o lima tolu tahi, tamo hoi etu ke tātou le tuai he laina, talohani mā koe, ki te hui e hoka heo, pe tu hoki nga hoki, tu tō mana tu ki tātou, a wālawa ia, tō ke lau, mohe manu ia, mō tōna lumanaki. Tau mohe mai lātou ke lau, tau mohe mai, ilunga tātou a programe tēnei.

0: PMN Tokelau.
1: Ila hala te malu tato kainga. Ele leko ke taku vene ia tu pea ko ki te kolum malu i nā. Ko ia hiko nā hā mai ko pehi mai nei. Tātou lava ke ke kila tokani te tūlanga lava te ia ia wai. Ia hoki te tahi tamaiti tāhao hoki le leila vani uhila i te voli te ia hoki kua mau atu hoki kua maliu hoki ono ko te huiva hoai ai. Ai tātou maha hoki nā me e nā ko tātou hoki lava i e taitaimi e he hoka hanu ke tātou maha hau ka ko te mea moni lava e tutupu e pā mai lava ka hai hoki la e ke langona kua hakalongo he lava koe kua iei lava te tamā he kato to ai tō tino te tauale poko hea lava kua hakalongo ngia e koe e ve ia e tau he mahani ai hoki koe o i taitaimi e ve holinga mai e ve vela e makini ia ke kila toka tau lava koe ku haka tau muna ki te hoa mai wai he ke lotu lava nā me tupu nā tamana mana ka inga o tātou toke lau kua ki tātou ki tea te heolonga manu te ne kuhe hoa ia ki nei kua lahi le lau tātou ka inga kua haka heolo heolo atu lava e velo ko te le atu mai te mahina lava o me i te nā vai a heo e lua o me a muli muli me iuni iulai au kuheo tēnei ko pā ki te ahuluhulu tolu tēnei o au kuheo ka e mai te hoai taunga tulou te hoai taungia o nā ta mana mana hoa nau mana ka inga o ki tātou mai toke lau ma mao hano atuwe ia ki aho tālia li liu mai nei ki niuhila kua hoai taungia tu lava ko ka petai e toluhulu hoa ko toluhulu hoa o tātou ka inga mai te mahina o me iuni ulai au kuhio ku hoa tai ko te toi titi kato te ia taku kila lava pe ko te ni ka ia ko toluhulu hoa ia tangata ko ua malili ua tuma a moe malolo kalanga e pule lava te tua i tana kalanga ku kalanga mai e kina ka inga pele o ki tātou ka hai e maha uhau ki tātou ki tūlanga tenei tolu hulu hoa ko lahi a tiri te lahi o te numela e he maheni ai e he maheni ai ni ki te tūlanga lava tēnā ko te e he wa tātou i toke lau he aloi nā heo lele i e kōmana tua pe hoko tahi lava pe katoa lava te tolu tau heanga hoa tau heanga e hei ili lehe maliu hoko tahi i toke lau te lahi o nā taimi hoki i te hale mai e hei ili ni tau ale ko te tale tale lava matea i toke lau ni ko hoka oho tēnā ele atua i au tulou e hei ni tau ale lo te hale mai katoa lava te hui mahina pe hoko tahi lava i au tulou ko tamaiti lava e hiaki ko nā aonga hi aki nga tamai ti aonga ki te hale mai tu lou peko ni pou peko ni alava ni peko ni tane e vali o ioti kaka hua tu ki nga tino ngangalo mali liu e kato te tolu huatau hea ngai hei elava hema liu nai kolava nai moli maungi alava e au te mete nai toke lau ni hao ki la ea hokotahi te tino e ngalo i te lua tolu huatau hea ngai lima ni ia ko te taimila tēnei kua hiui. Te lahi te hiui inga kua iei. Hona ka inga o ki tātou kua kāmata. E hoai tau atua. E lahi lele nā haka mai henga ka vatu ilunga te lele. Mai haka mau mau umalele ki lalo. Nā tino umalele haka mau mau ki lalo. Nā e kua katoa tolu hulu hua i te tino i te tulou ni. Vero tako lea tu. Nā vai aheo e lua o me muli muli, me, iuni, katoa, e hoa, iulai, e hoa, kuhe hulu vai aheo, au kuheo, tēnei, te ka, ku tolu vai aheo, ni, ia ka hua tu la heo, hulu tolu ia ti vai aheo, hulu tolu te hulu hua vai aheo, ma te ahoa, ka ku tolu hulu hua hai, nā kai ngokita tōku ngangalo, tuku hoka tahi, toke lau katoa. e toke lau mamao, ia tau hoka homo nuku nonu, anai hove ke hotalia, heo vene ki nei. Kai mai hele vai au kilani ma Wellington. Ni, alo, iyo. Hea la tato me mai ke hoai, e hei ei, o yo tila wako tato ke tatalo, tatalo mo tato ka inga kua ahatia, ni, I te kalanga te tua, kai tatalo hoki mo tato ka inga oi tau taka huili mai o tatou nā mātua mana tamana ni kua koi, man, koi maua ki lātou te mana vaola tatalo mo ki tatou e, ma ki mātou hoki lawa I ene e vea kelva e malo lohi kai e ke ni te hoka tau wā ko te o langai vē lawa na e hoi e tu hoku mumua ko te hoka tau wā ko te o langa kai tatou hai tau ki tuhi o hoi launga Rola ki te hailaunga, hai tau tuhi tēnā ki te hoka tau wālele te olanga. E vela vahe puao e iloa mai o I toi ngalo, o I toi mou atu. Ni? E vero ko nā mea pupuhi hoki e nā te maiti. Ni? Nā bubbles. Ia, e lelelele mai lava te, e pupuhi atu lava te, te bubble, yei, e ki lava kua mou. E vena la te olanga ye ki tātou. Ka e mahani hoki lava le atu ki te malu tātou kāinga. Ka koi yei te mana waola te tua I te koe māu. Hea ko te hui tai ki tāu o I ta tahitino ki tahitino. Ni? Aloha, aloha, maua e koe te aloha heo heo ani I te taimi tēnei. Tā ti aloha nā mena he hui hui ai ki tātou. Ka e ki maua ki tātou te, te aloha o te tua. Ni? Ka e lelei mea manu tātou lawa ka e ko te... Hai atu venei ke kila tu toka ki nā hoa mai e nei kua heau. Wa e hei loa tātou te tūlanga kua paki e I te heolo ngā manu te nei kua hoa ki nei tātou toke lau. Ia, kila tu toka. Wa e hei loa ki tāua mea tupu I tahi lua tolu hoa minu te e luma nei. Ni? Ai lele ke tātou tātou pehe tēnei o kua toi o mai ai kahetai ni. Ni?

0: Tāna ma.
1: Ar kusho e Peru.
0: E Peru?
1: Ne, ai fostai, sen.
0: Se, se.
1: Te fai kura u sirva mal boli.
0: Tāna ma.
1: O fai kus pa ia lo ia ia upu vapea. Ave mea kai sala ia kai sala. Ave mea le tua i le tua. E lua kusho kus pa ia ngai ia upu ha. E no fai lang ka umbai ki se e lua o kus pa iyo lo kusia.
0: Awe mea kaisara ya kaisara. Awe mea lea tua i lea tua. Sili mai ya Sam. Ofea o mawai i e wha opunga. Awe
2: mea tutali ya Sam.
0: Sao no mai.
2: Ma tai e nusu lufa i upo nusu tasi.
0: Ma tai e lua lua lua tasi.
1: Ia marofa tai ko kasi kusti e do ki tembo wan.
0: Aleluya. Aleluya. Aleluya.
1: Dia la ka ku ka ji ba me.
0: Hmm. Chalo ma.
1: O ma ka yo ma le ko. O lo ku si e ma ke ni ma le ki do e do to. Ave me ka isala ya ka isala. Ave me le tu ya le tu. Ave me am la fondo y am la fondo.
0: Mare ko fia. Mare ko fia mo. Luo to.
1: Luo to.
0: En a les fulu ngo e ye mo ka upu le male ko.
1: Ni ar male ko la fulu.
2: Sa fulu no ye.
0: Hm?
2: Ei na esa o e mo hu ye male ko ane o te lo montu ane mo mo ye.
0: Matai fale,